mati ni gezi loko vanguwaka hi swiendlo swo vangeriwa hi vo eka nena leyi vuriwaka Maluleke hi mhaka ya vudlayi. Maluleke u kumiwile a ri na nandzu lowu endlekeke endzhaku ka ku va

0: ke dile ka tsebišo ye e lego gona ya di-price tša rena a borotho bja rena mafelo a a latelang e leng phalaborwa ka mokana yona ka bophara bja yona mojaji ana mowe ngwa methwa ba raya leboka kwa bokgapane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bjale borekišiwa ka 16 rand brown le 17 rand white e re yaka kwa sekgosese ka kwa godimo ka kwa re o kry-a borotho bja rena borekišiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then e re ya maruleni ka kwa bosekororo ka kwa re o khumana borotho bja rena borekišiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown so elan tlhoko di-price jewe je diswa jewe di bo gona mme le seke la belaela re apeleditše le rena ke mabaka ao ba petrolo le diesel di ile godimo le rena ra ra fetša re sena choice ya gore re tshwantše re oketše rena re le ba sunbake mara kwešišane mabaka le je dinyalao ka gara na le rena re apeleditše ke mabaka re a leboga tswelane pele le re fe support ya lena e le tswelago pele le re fa yona re a leboga
1: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya go rekisa ditšweletšwa. Re rekisa ditšweletšwa tše bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setšweletšwa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Ditšweletšwa di ilwe ka die ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo tša mogolo wa